rabe in žene smo res carice. Res smo zakon in zato ne morem nadaljevati z drugim komadom kot Nemoj reči ni reči.